0: 止めろ。
1: 止まれ。部隊に命令、前進停止。
2: はっ。全体止まれ。
1: 司令官、
0: 部隊の前進を止めろ。
1: 前方の歩兵をご心配ですか。
0: 奇襲作戦と連続の戦闘は中京軍のおなじみだ。同じ手は食らわん、事前に防ぐんだ。それに今回老ちゃんで傷を負ったばかりだ。また二の舞になるようでは佐藤司令官に合わせる顔がない。
1: 飛行部隊に要請し偵察に行かせては。
0: それしかないだろうな。
1: はい。通信用意。師団に対し上空からの偵察を要請しろ。はい。

0: 我已经不是那狗样子了，你不想活了还坑。
1: 軍の襲撃に遭いました。死者は100人を超えています。ああ、水里、慌てるな。そんなこととっくに分かってた。そのことで荒れた兄さんのところに行こう。

0: ああ、こっちによこせ。おい、もういいぞ。
1: はい、はい、
2: 兄さん、
0: 光一来たか。
2: 状況はどんなか。
0: 状況言うに足らん。八郎君の動きは全く理解できんぞ。
2: ああ、実際には不規則が規則性だ。兄さんはちょっと我慢すれば、あんな奴ら軽くあしらっちゃえばいいんだよ。
0: ことは、小一、奴らの弱点を見つけたのか。
2: うん。兄さん見て、奴らの弱点はここら辺、あとこの辺。こっちには本拠地があって、向こうの奴らが兄さんを倒したんだ。でもなんでこの本拠地を倒さないの？この辺は奴らの人間関係があって、あといろんなものの中心を攻め込めばやる気をなくす。
0: 何人必要だ？
2: うん、ちゃんと調べ上げちゃった。あっちの方とこっちの方で、そうだな、一連隊必要だ。
0: なるほどな。
2: 兄さん、特殊兵ばかりがいいと思うよ。
0: 特殊兵？そこまで必要か？
2: ちょっと試してみたいね。あ、そうだ、小西んところの柴田連隊は今どこかな？
0: すでに孫林前だ。
2: ああ、思うに小西んところの部隊の連中をちょっと変えちゃう。
0: 小西のことは信頼している。俺が一番知りたいのは勝利の知らせだけだ。

0: いや、様子見よう。
1: はい。
0: 進軍の隊列を変えるぞ。戦闘と後方大隊の距離を空けろ。敵を発見したらまず砲撃しろ。火力は我らの最大の武器だ。使わない手はない。肉を切らせて骨を断つ。聞いたことがあるか？
1: 存じています。
0: たとえ肉を切らせても敵の骨をへし折ってやる。もし本当に待ち伏せがあるなら、それこそ我らの思うつぼだ。
1: 私は小野氏団が焦って奴らに近づけと催促してこないか心配です。
0: 慌ててもしょうがない。命令を伝えろ。飛行機をもう一度飛ばせ。
1: もう一度ですか？
0: うん、伝えてこい。
1: はい。通信用意。下に向け再度航空偵察を要請。はい。

0: 報告、やはり異常ありません。
1: わかった。
2: 司令官、再度偵察を行いましたが、やはり何も異常はありません。先に進みますか。
1: 前進。
2: はい。
1: 前進。

0: めろ。
1: やはり福兵が。知るか、やはり福兵がいました。走ると思われます。
2: 慌てるな、まさにこれを待ってたじゃないか。
3: 砲撃命令を出せ。
0: はい。

0: 本部本部正面は誰です？発射はいません。どうしようとしています。正面の部隊、正面の部隊、射撃やめ、我らはご覧になります。
1: 我跟你说这东西啊你要好好处理啊，帮我包起来，这都是重要的资料。
2: 好，
1: 一个都不能落下
2: 啊。放心吧刘志，交给我啊。
3: 坚持住啊，忍着点吧。武森，你给弟弟喝点水。来，拿水吧。
4: 坚持住了。

0: 报告，罗司令的命令，让我们全都撤到山上去，在高处驻守，放进村子指挥所。
1: 什么？那不是把大本营拱手让人了吗？
0: 听司令员的，以退为进，准备上。哎，
1: 好吧，抓紧伤员，撤退。
2: 是
3: 是
2: 是，
1: 来
2: 来，
1: 走，
2: 慢点，马上，小心点。
4: 報告軍、報告軍、撤退命令です。
5: 撤退？
4: あ、迅速に撤退しろと。東北17公里の場所を攻撃しろとの命令です。
5: 何も聞いてないぞ。まさか軍の新しい任務か。ウジャーリンはどうする？
4: 杉隊長が今村林ジョインを攻撃中のことで、このままウジャーリンを攻め落とすつもりです。すぐに次の任務に移れとのことです。
5: 行くぞ。
4: はっ。

0: 尝一口。
1: 来啊。
2: 杀了，杀了，杀了，杀了。
3: 出去吧。
4: 那你不管我了？
3: 不管了。
4: 不，不管我也不出去。
3: 啥意思啊？一日三餐有人送，除了吃就是睡，你待舒坦了是吗？
4: 龙大，我对不起你。
3: 你没对不起我。你不是为我龙大谷当兵，李想，你别忘了，当年你可是为了给你老父亲报仇，为了杀小鬼子才进的部队。
4: 可是龙大，因为我挨批了。
3: 你们都是我的兵，你们出错，我当然有责任，我该挨批。
1: 你啥意思呀？还得八抬大轿把你抬出去啊？
4: 不用不用。
5: 報告します。司令官閣下、戻りました。
6: 状況はどうだ？
5: ご安心を。私の予想した通り、八郎は村林順付近で待ち伏せていました。分隊を使って奴らをおびき出し、奇襲戦ではなく遭遇戦に変化させ、まさに肉を切らせて骨を断つように八郎を撃退、圧勝しました。
6: ああ？お前の損失は？
5: 無傷ではありません。
6: 司令官、先ほど君の作戦は素晴らしいとあっちで聞いたところだよ。
5: ありがたき幸せ。
6: 日本の栄誉のために戦う兵士をどんなに褒めてもいいことだよ。そうだよね。戦場では手柄がなくてもいいのさ。最近いい温泉を見つけたから、日本風の旅館を建てて、そこに兄さんと一緒に行きたいよ。小西も俺らと一緒に行くか？
5: ありがとうございます、こいつさん。日を改めて必ず。
6: 君ならいつでもいいよ。
5: 司令官閣下、先に失礼します。戦況報告をすぐにお持ちいたします。

0: 将軍、なぜ彼を話すのです。縄文派は何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。中国征服するには武力だけではダメなのだ。
0: 浅はかでした。
1: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかり、失敗もありえなくはない。

0: 们走一趟吧。
1: 報告します。先ほど小機関の実験室が襲撃されました。
2: 何？うん。
3: 誰がやったかわかるか？
1: 具体的な状況はまだ分かっておりません。
2: 将軍、どうしますか？
3: おそらくワンウェイウェンだろう。まさかこうなるとは。だがしかしまだ負けていない。実験室を破壊し、さらに大きいのを建てる。
2: 将軍、この私にワンウェイウェンを捕まえさせてください。
3: 無用だ、奴は逃げた。お前はシュメイジェンを尋問しろ。奴の口から価値あることを吐かせろ。それとよく見ておけ、ジョン・ムアハオ。

0: てありません。
1: もし一人なら拷問は怖くないかもしれない。方法を変えるしかない。周末浩の方は何か情報あるか？
0: 周末浩ですか？現時点では何も。
1: あのシュメジェンを使って探らすのも良い。もし周末浩が敵ならば必ず動くはずだ。そしてシュメジェンでワンウェイヤンを釣るぞ。やつこそ最も恐ろしい敵であり暗黒の中の殺し屋だ。吉野です。司令官閣下。はい。はい、司令部に従います。はい。食材の機会を感謝いたします。

0: 将軍、何か。
1: もう将軍とは呼ぶな。
0: なぜです、将軍閣下。
1: 司令部は大河教授の事件により私を降格した。今はすでにただの大佐だ。
0: そんな、将軍閣下。
1: もうすでに君に言った、もう将軍と呼ぶな。
0: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
1: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の口もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間はかからない。今回で汚名返上を絶対にしてみせるよ。
2: 来了啊，来了。

0: 对手。
1: 那我可真是荣幸之至啊，能被堂堂大日本皇军的少将视为对手，我这个小兵真是受宠若惊啊。
0: 你配得上。
1: 谢谢。
2: 長官、憲兵司令部に何のご用ですか？
3: 私は小機関の上尉加藤真嗣だ。小島中佐に用があってきた。
2: どうぞ。報告。
4: 入れ。
2: 小島さん、お客様です。
3: 閣下、手紙です。

0: 小岛君见信如面，几日不见如隔三秋，甚为想念。不过你我敌对，身不由己。听闻日军抓捕我爱国义士徐美珍小姐，本人甚感焦虑，不得不请贵军的吉野将军到我处做客。下午三时，请带徐美珍小姐与我在城外竹林相见，到时候你自然也可以见到吉野将军。切记不要耍花样。
1: よしな将軍、場面言えの住所は分かるか。
2: すいません、分かりません。
1: ゴミめ、
2: 小島さん、上に報告しますか。
1: 報告、大日本帝国の将軍が捕まったと堂々と言うのか。
2: すみません。
1: すぐに将軍を救出だ。
2: はい。
3: 时间差不多了，吉野先生，请吧。

0: 長官。
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し、出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。
2: 行くぞ。
3: 坐下。

0: まさかでした。敵はリーリンを捕まえたのを知っていたようで、とはいえすでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリリンは今どうしている？
0: あ、起きました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: リリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: 大佐、朗報です。
1: いえ、
0: リリンが開きました。
1: 入った。何と言った。
0: ジョモンハーは国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかしワンウェイユエンの住所は不明。ジョモンハーが準備したものと。大佐、すぐにジョモンハーを捕らえましょう。
1: よし、すぐに奴らを捕まえろ。すぐ奴らを一網打尽だ。
0: はい。

0: 思う葉の方は、もぬけの殻。しかし、ワンウェンユエン発見して、交戦し、一人射殺し、あとは逃げました。
1: 小島君、君の責任はない。敵を捕らえられなかったが、共産党と国民党に大きな打撃を与えた。上海の治安にも大きな効果がある。
0: ありがたきお言葉。
1: すべての疑わしき場所と怪しい奴を捜索しろ。
0: 大佐、疎開に再度行きますか。
1: しばらくはいい。帝国が奴らに開戦するのはまだだ。ジョセフがかくまっているのもある。行っても何も見つからない。

0: 琳琳，现在过得怎么样？
1: 还不错。
0: 言不由衷了。如果我没猜错的话，你现在活的是提心吊胆。王文渊没有伏法，军统上海联络站的人没有被抓，所以你的脑袋时刻悬在刀刃上。
1: 求求你救救我，他们会杀了我的。
0: 来来，快快起来，快快起来！你是敌国的朋友，我们怎么可能见死不救呢？放心好了，我早有安排。不过，你要向我们再透露更多的有价值的情报，比如说军统的密码、暗码。
1: 可是我真的不知道。
0: 好好的想一想，这非常重要。
1: 是。
0: 想到了什么？皇军有赏，
1: 啊？是。
0: 回去好好休息吧。
2: 大佐閣下、あのゴミをそのままに。
3: なぜダメなんだ。ゴミにも利用価値がある。君は見たか。リリンは諦めてついてきてるんだ。生きていれば、ワンウェンウェンらは必ず殺しに来る。それこそ機械じゃないか。
2: もしワンウェンウェンが殺しに来れば、逃げられません。
3: 殺させればいいさ。奴は餌に過ぎないからな。うん。準備はできてるか。
2: はい。リリンの周りには我らの兵が。怪しい者がいればすぐ発見できます。
3: よくやった。

0: 小岛君，你在等我？
1: 对，我想请小岛君喝茶。喝茶？对，不起，我没有时间。
2: 大佐閣、入れ。大佐、小島君、何かあったか。目の前でリリンを見ました。おう、私が呼んだ。どうした？どこか変でした。彼は私にお茶を誘った。おかしいな。
3: 周长官派我来的，我叫傅雷。你怎么知道我在这儿？
1: 我擅长跟踪，还有分析情报。周长官让我过来帮你。上回李林被抓，还有联络站报告，都是我先发现的。我不需要帮手。 替我谢谢周长官，
3: 王队长，我不会给你添麻烦的。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 大佐閣下、我々の警備隊が襲撃されました。
1: 誰がやった？
0: 合計で2人、そのうちの1人はあのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、クソ。
2: 大佐閣下、すぐに確認しに行きます。

0: 小島を呼んでこい。
1: はい。おえ、お待ちください。
2: 小島さん、大佐が引き返すと。
1: 行くぞ。
3: 大佐、なぜ追わないのです？
0: おかしい。もう追うな。
1: 别开枪，自己人。
4: 大佐，怎么回事？
5: 大佐被王文渊袭击了，不过他们已经被我们击退了，他还受了重伤。
4: 真的？
0: 行。

0: 我们走吧。老地方是回不去了，李林肯定会告密的。看来咱们得去麻烦一下丁三爷了。走，走。
1: 报告。
2: はいで。
1: 大佐閣下，敵の隠れた場所が分かりました。血痕を発見しました。 敵の逃走経路の途中に血痕がありました。
2: うん。
1: はい。

0: 大佐閣下、今回の襲撃はワンウェンユエンの計画したものです。奴の目的はあなたを殺すことです。
1: リリン、你有什么要说吗？
2: 我交代，我全都交代，是王文渊，王文渊让我这么干的。
3: 马克，
4: 你还知道什么？
2: 我知道他在哪，我带您去找他。太君，您不要杀我。
0: 大佐閣下、どうか私にワンウェンユエンを任してください。
5: もう遅い。ワンウェンユエン捕まるのを待ってるほどバカではない。
1: リリン、把你所知道的全部说出来。
6: 行け、行け。
7: 王队长，接下来我们应该怎么办？
4: 先杀小岛，再想办法杀吉野。一个受伤的蒙文员，对日本人来说值得信任。
2: 好，
4: 走，找林林。
8: 王先生。

0: 你又叫我干什么？
1: 王文渊他找我了，
0: 在哪里？他说过什么？
1: 他让我约您单独在茶楼见面。
0: 你约我去茶楼？太君，
1: 他这次真的受伤了，这可是干掉他的大好机会。
0: 王文渊，他又在耍什么花招？
2: 你马上回去，通知大佐阁下，封锁所有路口。我去会会这个王文渊。是。中佐，集合してそこを包囲しますか。
3: いらん。二人はついてくるんだ。王文渊を逃がさんようにな。しかし、馬鹿が。まさか、手負いの王文渊が恐ろしいというのか。何をもって。 武士と呼ばせるつもりだ。すみません、中佐。後ろからついてこい。ワンウェイユには悟られるな。銃声の合図で一気に襲撃だ。はい。
4: 行くぞ。大佐阁下，我们发现了王文渊。
5: 在哪儿？快带我去！老板，喝茶不？老板，来喝茶，来喝茶喽！哎，太君，那个有人让我把这个交给你。

0: 報告です。一人射殺。ワンウェンウェンは水の中です。
1: 死んだのか。
0: あれでは生存不可能です。
1: バカ！奴の死体を見つけさせろ。
0: はい。
1: 小島くん。君の軍刀でとどめをさせなかった。すまなかった。
2: 请进，周会长，你来了。找我有事儿。周会长，
3: 来，先坐下。
2: 周会长。什么事儿啊？周会长，你有什么事情就直说吧。周会长，
3: 你自己看吧。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 川沿いまで捜査網を広げろ。捕まえるか死体を出せ。
0: しかし死体は水中に一定期間とどまり、浸り始めてから浮かんできます。
1: ならば川辺も調べろ。死体が浮かび上がるまでだ。新聞には奴の死亡がすでに書いてある。もしもワンウェイユーがまた出てきたら、我ら大日本帝国の顔はどうなる。